0: sou city Kali chasso Anka
1: bon bin ki nou plas la
0: Son se pou ko Zo baget tonde
1: Anka bon bin ki nou plas la
0: A original di Kali a Kali ou de ganja
1: Anka bon bin ki nou plas la
0: A ma really top, really top